Сергей Мин, Леголан на Best FM. Добро јутро, моја таси, ќе се дружим с вами и ще точно 19 минутка нам зманка до 7-х. И кога сте на задње празновали свој рајсен дан? Јас не вем, искрено, че тако помислам по мојега, спок до 18 ке нисам празновала, кај ше ле тако здеј, ка сам мал старейша. Ампак, например, сакачка се спрамо тако, делат плана за рајсен дан, си речеш, јој, окей, тук па тук люди бо, најпред радиш не се знам, пој зачнеш гледат за просторе, ке би то лако мел, и пол готовиш, јој, то е фуленга дела. Кај па че вам јас дам за едно перфектно идеја, и то е. 20 новембра, тут ми празнуемо рајсен дан, а, в Одисеј, наша највеќа журка в, тега лета, и на вас би било, за ваш рајсен дан, че га мате околу тега датума, ал па здеј, да убисто само купте карте. Осе остало поскрбимо ми. Ми поскрбимо за добро забаво, за добро муско, за добро пијачо, скратка, ви само пријете своја дружба.